دورگیر اتلو هوا خورت سازین دال خیه کانوین دمی جالی لیه سازو ایس قبالا یادا گوستی کن تیدال بود فنی

خدای تانگیمونن ابولو انسانو کی نارو تو کاشا چون ریتا اون خادو تو هم جونو تو کایمون کامل تون بستی که بیج کینی تانی شیمیر سالا بوسادا سالا نیشه دا گو

خونخور شوران خوزه عن رغی نگه چرق قد اون قوری تکانی کانت اتنور ساگورت چوگه نوش خوزه خویل سوعی چیتسا یحگیری خوگه